0: jamana kono don averti ka fo ni wati ni wati ay moto boli dabla ni wati ni wati ay moto boli dabla ka jamana kono don kuna funi u fune ka u sendaro don u ka du be ka minge me ni masika jamana kono don civil gansan e frusuri kala dem senu muso ni maseku ulu ni bamachi kulu bonyona don ika cheni mena songa bunya kosebe don ko abna gele abna ke gele abaw yiko
1: Benjamin te mopti mara kile yere kono sere waroko ko sura sudu na girowel dugu kono kuna fili fanfe kuyo dugu den gansan wolon vla ware faga yino anika mwoko kile ware jauga mne katani oye o wale nkama sere doya ira ko mwoko chama bolla ka girowel dugu imbla ankani dugu de bolle nka sere alame ofanaka
2: nyende alande mgari tuwane yimbe nja
3: unana kari domina uye mwoko wolon vla de faga unana nege kanya woro masuru nyade la ubora dugu intili binyan fande fe ani karbayi dugu ni nyokonche. Dugudon kele nkuyi, be girina uwati de uye kisechi kanyesi dugudon ma. Mwaka woro bina uyoro ni mbela. Mwaka ulo flana mi fakara ufe, ukera chokoro badori yi. Uye mi nkele nsorofu akadukono ni nga afaka. Ni mwaka ulo flana nun fakara tande. Uko, uye mwaka kele nja kuya mine, dugudon da yere la, utato kundo were de la. Uko ni yi uye demse nfiti nindi yi. Sira ni jatike kama bi, giro wel dugudon be ulila kadugubla. Be yere kera, do utara Fatoma, do utara manako, do yere ye batige kata fanwere ufe. Bibi na koni, hali mogo kelente giro wel dugu kono.
2: Ufo wijite hada kile urongo.
1: Ben Jabate, yala mune kanga kesi sanka dansigi sivulu ka fagalila ani uka sigero blala jamana yinkono.
0: Bon, mbora kami fiye sisa fu la koloshi li bako dika kubulu. Kele ni inte kele nogomayi. Pase kele ni inte sorasi ni sorasi de. Kele ni ye sorasi ani sivili de. Donc, fu jamana sorasu ka famu. Ka fo ukanka kuna funi chaman di nyini. Sanu ukani konu undamine. Ubisi ka kalu ni kalu ke beka funa funu. Kuna funi chaman nyini. Menimu ke fe imana firidu jamana eduguka. Ka muchi damne edugukono. Jamana fu katake edugukono. Mugo ere jamana kono. Diwe ere mana emikangu lakano. Mana ye fu be buli ubesira. Eme koloshi ebu. Bedo bamachi kuluka tona finalma. Pasi unafo a nulu beni no ulubisi kula koloshi kateme emi yere kan kula koloshi ka weka kegile abadi.
1: Ufana famna Benjabate sisa anfarkolo nyana jeka nikine kunche. Samba fla animungan wolovla kan sira nyini kumbo kuluchilu kera ni dogo kuinkono kafka daga yorola ker Egypt jamanaka u jamana bina ni anisheki deklala kulu tan fla nyokonche ni Maroc ni Algérie ani Senegal ka kulu bolendo kulu nogoma ofe Côte d'Ivoire ka sama olu biyon roma nogoya akula ba olu ni Ghana de folobe na nyokon soro kulu sekono Musa alu kulu balika nyofolifle
4: Ghana ani Côte d'Ivoire ka kumbion fura dama manokon fadiyan tolantando samba kere ni keme konontoni bi woro ni duru ni bije ni jamana fla uye nyokon soro siyen tan woro e Côte d'Ivoire ka sama uye sebaya soro siyen wolon fla Ghana ka Black Star uta e woro yi uye deseko sabake nyokona niye ni jamana kilinkilun ka chelu donu fana fara nyokon kan bebe ni chelu binani deye e fangore fe Maroc mimbe FIFA ka joro folo la farafina ale ni jamana ubena nyokon soro iko Gabon wali Niger Mohamed Salah ka Egypte ni Angola Malawi ani Sudan di Sud debi nou kwa dan nyokon na kulu bekono kani jonjon labanta baga Senegalika waro ni Sudan debena nyokon soro kokura salontako kafara Mozambique ani Ethiopikan jate minekela uka fola ko farafina ngana ka boli mankanka gelea ni inkulu inkono inafo Nigeria fana kulu elkono Mali Burkina Faso lagine olu bebe kulu kono ubena seku ujeni yoro fin kosobe minu kono nuyu uchesiri nga kulu were minjamano ufanga besanga nyokon ma kosobe uye erde kongo ani Gine Ekwatora lika kulu deye ni nkulu tanfla kono ni jamana minu sera kuka kulu nyemogo ya mine olu debena tafara samba flani mokano wolon flakani bisimila jamana sabaka noye Kenya Tanzania ani Uganda ye nisera nyini kumbe uye rebena dabo September kalu natade kata kunche samba flani mokano wolon flan Mars kalu la
1: Benjabate yala ere akilne mwenye samba flani mokano wolon flan akan kulu chili minkerata
0: Bon, tirashi mkira ni jamana chamambi nino unu ka kulu ka gelen bolantana me uluka grupu ma gele uma kusebe me grupu mimbena gele a kusebe uye grupu mi ni jamana mulumbe kanga balontani organizu bara paske uluka grupu ulu jamana saba ulu kalifiye lenu folo
1: Tanzania ni Uganda
0: donc ulu kalifiye lenu folo donc uluka grupu kona la par exemple ni Guine ni Afrique du Sud tag jatimine donc gele abali bina kukona na gele aba paske okoro de ko mo kelendro ni bebo o jamana o kulu konona na bon Afrique du Sud ni Guine ni asan chama ye uluma tagali soro donc ni jamana saba munu be jam coupe d'Afrique